0: təxribat nədə?
1: Təxribat nədə? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yerdə bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən namazan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: Ну конечно. Кусок борща. Кусок борща.